ြောင်းနာရသမဟိသမယငောရီမလာပိုင်းမကာကီမိုင်ကာကိုဘာနာတရိကျုထေသောသာကုကာယကိုမူရခဘလာယ

သေးကိုသောသနဝရေအောင်းတာရေစုစားရေပဲမင်းစံကိုဟေတရာသာသာဟာကေဂုဏဂါယရာဟောသနဝရေသံတတရေအသံစာဂရကိုရပါရတာရေမုဒ္ဒါပူရေကိုကတိဂျန်ဂျန်ကတူတေကန်တိဘောနာသေစဂောဘလဟာရီသေစပေတဂဒပိဟမာရီကောဒီမလပမသာသံဟုသံကစနေပရောမသယပနယကေတရောအမနာပြောမရေပိုင်စေမရစေမရသာတော်ကြာရောသာကြိမ်မာဇန်မရဏဘာရောဟာကေဒါစကေဇန်နမစကာရောသာသပါဒေမနေသမလေသောတန်တန်တိโจจလေနလေသေပราဘသေမစပါကုကောနာသာကင်တနိလာကုတော်ဒီမလာပိုင်မသုခရေကြီးကေနမဟိအဘသေသံကြွားေကာတေကတ်ပူရေဝေဘစေကောဇိနီအပနိစေဗราဟမရတဲ့ပုံမသခရိဒယသတ်ကုံကသသဒုက္ခနာထေဆိုကြအစမိုင်းဒီနပရိဇာကောမိုင်းအေပုံနိပူရေကောမလေနာတေဇန်စုဖလဖလေဂေါဝရီမဟလာပညမသာဘေပိုင်ပရသတ်စေဘေကိနိဝါဒတ်ပရကပတေပဲဆေလေဂျနမဂျနမကေဘိချရေမေလေရောစေမရစံပပကနောင်းဆောလဂုံကာရောကပင်စောသောင်းဆသဘောအေပူလီဟာဝါနီအာဘပရစံမပရနီदोख दर्द जम नेड़ न आवे को नानक जो हर गुण गावे गौरी मल्ला पंजमा पले